0: e a te e tuku nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e te ni au katoto Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki kutu i te rāmoni te te akamaraanga o te rāanuang o te riki King Charles. Te tō tātou nuti no te atingani, tātou ia e Jeannie Pera. Te oroa nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tārata ka i a rea e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra ni. E ko te a rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angara o te kino te irina ki i a rea ka pūwai tā te a rewa kino ka rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei, te oranga te ka oro nā rungai te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko te api i tuarua manu rewa, i te tuatonga o tamake makaurau nei, e rua tau sini e turu ane reau tauira e arena ki tāna api. I te paraparau i rei tupake nei, e rua ngā uru mai wāu puapi, maki ia te taipai a rātu, e te taipai e o akoronga taka kei tō rātu i ere rātu. I te au rāroa rai, e mātou i ane e te api i tuarua nei, i te apai mai me te tainga uru ki te tainga uru mārima, hau puapi i, te karanga i are relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparau i tapake nei, te te roa tara numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tara numero pu api i rutu i tara rā o kota i o no te api i te tamariki. No ria gua tāpiri vuvi i atu te api no te mea ka rei rawa te o pu api. Nā ra, ko te o tamariki e ka reto rato o metua e tevavu mai ki te api no te tiki a rato, ka rato i akatika i te akaruke. Ka no ore rato ka tiki to rato o metua. I rutu i re te rekotia te api, i te amata i te katoa i topāke ni, i rutu rei i atiunu, e ta ira i rutu i atiunu. I tapiri i ana rei te api, kari tuke mi te ire, te tupu i te parapara ora. I rutu i re i te rekotia te pē api, i rutu i amati i topāke ni, kua tapapa te pē api i rei, e itu ane re ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua te tupa mai te amata iti nei ko iti mai te numero ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka tupa oko o mai ki te rima ane re e ta ingo uru i te amata iti tupa ke nei uki e rima ane re rima ngo uru au pu api i te akaruki mai i te tuanga anga anga nei. Kua akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i te amata i te tapake ni, te rea tui te tainga uru maono tawasini tangata, te reiti tātua rei ka inoro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au keno tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara tainga uru maono tawasini tangata e a tawasini te akaru ki tākeri. Te taipa i a rātou, Kareroa rātou i puipui awa awana me kore i veipa nei roto i tō rātou ora. Ko te taipai i akaruke mai e i te piu vaping ko i oki no te, akapau anga muni. Ko te maata anga rā, kua karanga rātou e ko te au kino te kā tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upanga rei te hitu tātou nūti no te atianga nei, ko Jeannie Pera tia.
0: E a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa. Otireria e teia ni au katoto. Pimonu kukiarani. Tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa. Ki runga i a mato. Tūro, kia kotou. Enga iwi katoa, haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.
1: E āfua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Psalm 1 Language Week.

0: Ena konei te reo o tō tato o i tūpuna. E iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasire.
1: Motu ko, motu ere. Kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: I tēnei te roto tātou i te tuatau ātui-tui anga ki te iti tangata. Koe e oki te nūti no te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pī monu kuki airani. Kōki kutu e te uteke, tra o te tātara arātu ni, ka riro ko mai tō tātou nōti nō te ipukarea mai, te izina ki angara auki, ka roko mai tō tātou nōti nō te ipukarea mai, ako ni, ka akatangia turai te reira, me rau.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Nūti putoputo nō tāmaki makaurau nei.
4: Tato katru toi ti tato kuki arin. E akara ono mani tato nuti. Iro toi ti ia e mani tene. Ina ki uwe ko matara tako to. Oro te i ti ia ra. I te kai papanga te anu o te reki tane. No e ra. Ko ana na tata keri te. Miro to mwete puti putao mata vera kominti. I akara ne te ro atne ia koto. Te mea mua. No tato re e matavara. E kare a tātou nūti trao e nūti ako māra rau ki tātou. E tātou mūni ako mūti pūti nū tātou ngā kukuru anga e tū mūne i rito ne i te amara mō ki mō. Tātou māpū te tiri tiri mūne ki tū tātou tū i rito ne i a te pitama te kukuru anga tū i pānga māta. Nūrira ako mūti pūti tāko tū mūne me te hera tū kāpiki tū i pānga ne tātou kukukoe. E me te akarongo no me koe matawara. E no ono koe o kia akarana ka ina or koe. E tauturu i te iako karonga. Kare are ia. Me ka piki ato i panga. Tani ni oma iako. Na me ka tea me koe. Kare tuku me kreo te tata topu ka panga. Na te matawara community. Ko te maata atu i te tauturu. Ko te maata ro atu i te muitake. Nuri e te ki te tura o te o anganga ere a te o mapu. E rawa mere roto tata to oire. Maru iru i te kimi muni. Nāra tu te oho ko mereka kai, te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu i tō rātou a koronga. Ko te bairu a te e kai nangoro ia. No tātou e te omitu e te ututu e te tauturu i te ia o koronga. I pera katoa te akara katoa tōra tō tātou a hono anga kātori kai matawara. Te mararu i katoa rātou te kimi muni. No te akamaranga te anere mutaiti. O te tai anga e ongeria kira tō i tō rātou. Paris i matawara a te imata i tiki mua ruta wa sinia rungo ma itu nuri e re su tātou te uiri tangata kato tō tātou rotu i tā tō rātou ako kinunga o e matawara e te rua no tātou te upunanga ko te te wipanga papanga me tō tua tuara ki te o akateritere o te upunanga o akarane nei te taime ki te wipanga no tātou mai wanui e tūmane i ruta i aukate nuri e Mwe te kamata ki te o atere tere o te pūnanga te tai mai. Nuri a te tike tunei te ruo te ipanga. Ka putuputo ho ho tuka ki te ature au te rire. Ki runga te marewa a e koto e putuputo ho e. Nuri a e agramu mo i atne ka mane ta tato nganga. Kito te epitamo o te rio maori kuki aren. I te rira epitamo o aukote epitamo mua. Nuri a e te upapi. Ako maruri te apipi tako tō aitam, ke mataura tato a tiri rā, me e putuputu tato. E te toro te nuti, te ki te iatu ne tō tato kuputanga te erini nara tui tūmatatenga i te iau ngā rāne. Nore te urunga atu ne i te roa kapumana ke koto kato tō te nara tō i te mataura. E te tō ato o ke tō ato anu te I nuti rene me tore tato ki a hono e tato tamariki e pera kato to tato me to pakarikare I te tato ne a poina ki te tato me muki muki mukore ainu e ki te vaira ako muki mare ki a maru iro I rato e ki a me ta ki to rato muki muki nore a kote o tuto a kete ki te o trano tato I rito I te pitamane te tanda te o aito tumu ura o tata rato tarere I te opunga e pitamane I rato ngu akarakara I atu naro e tamatuka ngati kaya tamane nore o tata tuanga te te nore ina tato te te tanga tuku ki ane kia kama tutu I tato tamariki I te rawa I tato o piu tato o aho nonga maori ku ki ane e to tato reo ke kore tiri e ngaro kia maru ro tiri ra ro te au ki a muri mai me tato I kite I te iawa aito te rawa I te tari karika mata te rawa I te ngā po I to tato e pukare nurea congratulations kia koto I te o tamariki te au tu I te auro Nā te tō koto e orongo o mērei te marore, e te ki te karape, no te o tua tō ki mō, tāko mei te kia tini tata tō rātse kō ki aren, no te a tikanga mānia ki aren mai nā rumai o te marewa, e te a kite ki te atu I te o tōtō, e te punei, ki roto I tō tātō mata ki nanga, te mata wera community I ākarāne, no re aro o paka, ki tō tātō I tanga taka tōtō, te ino o kirunga I ākoe Aotearoa, Australia, o katoa ki tō tātō e pukaria mania. Te tō te roa no tātō, ka ki tō hoho a te e putama ki mua, ki o rāna e ki a manuia.
5: Ko tō tātō reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki o rā tō tātō reo Māori.
6: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e desi tangatei te ati angani. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei, e oro mai I te nūti nō te o mea tupu mera I tukuroa.
7: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa maata o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te reo aroa me konei atu I a mātou kātou toa I tukuroa nei. Me roto mai I tō tātou papa o rumitua Reverend te ngaru e mama Anne Paniora. Te ina ngaru nei rāwa I te aka arawei. I tātou kātotoa, tā tātou ano tamariki, ano māpū. E pera katoa te omitua, e tō tātou omitua pakari te noo nei. I roto I tō tātou oire. Kio rāna I te aroa mata o tō tātou atu. Ko Jesu Mesia. Te inangaro nei au I te akameitake I tā tātō ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te akakoroanga o te mire atu. Tā tātō tamariki te mata no te oere tokoroa ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te a ngā tamariki te tū no te mea I a mātou I tokoroa nei kua tiake mātou o ti tā mātou akakoroanga oke mai ki te kāinga I te ākara I te ao māpu. Te tū ki runga e te atamira I rarotonga. Pera katoa, te team Waikato, te tamaine Kotawa, Precious, Benyan, Natua, George, te tamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia I te pupu I a mātou, e tō rātou o pū, te aru I a rātou, ko te arikitarai I a niva, rauko hani, te aru mai I te turu, e te ano tamariki, te ngā koporau nei mātou, te oire tangata, I te ākara atu, I a rātou, e kua kite rahe mātou, I te pakari I tō rātou inangaro, e te ura ki roto I te iatārere, e pera katoa ki rauka I a rātou I te ārāwei, I te awaronga ura, kua tō koto kua rangatira. Kua tai koto ki te akokoroanga ma te akari atu I tō koto inangaro I tō tātou peo Māori. E pera katoa, e te tuku atu I te reo aroa ki te ao mata, Mei roto mai I te ao oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kokoroanga. Puma ana te ngākau I te kiteanga I te tū. E pera katoa I te ao raveanga tā te ia anotamariki I rave. I no te ia tuanga o te te mira atu no reira me taki maata me taki maata ki a koutou ka atua tua ko te rua o te karere ia mātou i roto i te iangara o te King's Birthday e kua rawa ia ta mātou uapo tokoroa me te mie me kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian i rawa ana mātou i te uapo fellowship i te ia mataiti kua no mātou e ko mātou anake e te ākara i tō mātou ora manoa mātou te ekaresia so nā te papa ora metua Reverend Dengaru nāna i oronga mai i tō mātou tumutāpura koe oke me roto mai i te mātai o pene ruanga uruma varu i rewata inga uruma varu ki te e ruanga uru te tuatua nei teia no te akakite anga e te akariro anga i te au inua e pipi na te tua ko te ia te akaue anga a te tua ki a tātou ki ere tātou akora te akora i te tangata ki a riro mai rātou e tamariki na te tua ma te papetiso i a rātou i roto i te ngua a te mitua te tamaiti e te wairua tapu. No reira i te pōvaraire, e kua rāwenga mai mātou wī. I te te o anga te kāriro, e nā te kātoa tua, me te variety show rai. E so akamata mātou, tā mātou o Pepe, cutest baby competition, e era me mātou ki tā mātou ano tamariki, e no te mea te kitene mātou e. Le ka mataora rātou i te TikTok, e ua kitena mai te te o TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau i te, you know, ki te angata tā tātou o mitua, i te āreki, i te peo a te māpū. Koe katoa, kua rawe katoa mātou i te i Bible Challenge Quiz. Quiz teia. E ata mātou i ki te, me roto mai i te pukatapu. No reira, teia, ko ki tēnā mai e mea ko ere ana koe ki te api i sāpa te ko tāmo koe te au tua te api ia ki a tātou. E pērā katoa te tuanga i te akararangi i tō mātou o mitu o pakari. No te mea, e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata, te rua iri nei te tangata i nā rā kare rai. Tō rātou irinaki anga i roto i tētua. Are te ia e akakore ia. Kare te ia iroi. Era mai rātou, e mata mai rātou, te turu i te akakoroanga tētua, e pera katoa i te akakoroanga o te e kāresia. I te mana kei, i te pōpungi, ko rawe ia te i tuanga ki te poro, ai, ko ia tukai tā tātou ano māpu, te o kōpūtangata te era mai, me te pepe, e taira wātu ki te mitua pukari. So, kua ki te mātou e, ko ia tukai tā mātou ano tamariki, i te kite poro. E pera katoa, you know, tā tātou o māpu e tumu rātou i te aka epa, i tō rātou o tapere e pira katoa i nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou no reira i rāwenga pakari tātou e kia tukuna atu i te o players me taki tō rātou tūranga kia rauka i rātou e i te re i roto i te ia ki te pōro i nā rā e ate mea me taki ko matahora te kātou tua no atu e ko te pupu rua ko i ataka tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu e te amu pen o ta tātou ano tamariki ne o reorira ki aka meita ki e tētua pera atoa i taua a pōrai e kua rawe mātou te tuanga o te peotupuna e te ora nei te reo te ora nei te ura te ora nei te peo i roto i ta tātou ano tamariki e so kua mataora mātou e i te sāpatina nei kua rawe ia ta mātou uapou i te imene aka meita ki aka papa i tō mātou me tuatua no reira kua riru te ia ngā rā e ngāra tāmatora i a mātou ko te mea māta e kia rekareka mātou e kia matora mātou i te rotai anga te iti tangata kirisitian i te akamāreoiroi atu i te tei i te akatupu i te opipi a tētua e i te arataki anga i tā tātou ano tamariki ia ki te rātou i tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko te toru, e ngā tūma te tengatei tupu ki roto I tō tātou oire. Ko te metua tāne ko papa Mika Aiturau, o takake ato eia, I te raruanga uruma a o me. E pera katoa I te metua tāne ko papa Pepe Maao. A te ru I toru, tōna pure kōpū tangata, e a te paraparau, ka tuku atu te ia metua tāne ki te kōpū o te inua. Nō reira, te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātotoa, e ki riru nā te atua I a ka pūma ana mai I a kōtou kātotoa. Nō reira, te ia ua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei, te mataora nei, te noo anga, te mataora nei, te o ka ārāwe anga, e te mataora katoa nei I mātou. I roto I tō mātou oire. Nō reira, te atua, te aroa, kia tātou kātotoa. Kia ora ana, e kia manu ia.
3: Kia ora ana, ko aere istangata I te ati anani. Te awi ano tātou te kapakapa atu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay. Ka riro nā te metua wai ni maru irui. Taime pare anga Samu o QSM e oranga mai tō tātou nōti.
8: Kia ora ana tātou kātotoa I te aroa mātou te atua. Ya ko mai ke te te arabe ko no tatu rute ti a ye ne to tatu no chimo no hooks pay at ne a te pa mi to e te pro ya ke te mane te e mama ra ma ta ro ra to ja ko ngo no chi te o ta ka te ere ki te te o te ko ka arin question che chi te ke mo mo ni o ki te south island a te ka ki te ne ne te ta ka mo ri po chi mai ma ta ro ra to te te o ga I ta to a ere ere mai te ri po chi mai tuke tuke ta to report ji po ja khod me ma adara o mata ro to ato tere ji ara ra to ore ja ka me te te to no ti ri da anga e muri ke ri ti ri ko er me ri te ta e mama tu waru e anga na e ko the library o ti mama o ala to na ingo o ma to e ri ti ri ko ti mama tangi a ri um page a no ko tai ki I me I pro nga a ko a ki te I ton pu te o pro pro ka to to ka me e ko ri pa mi tu ka ka join mai e gera to te itara to nga na te akit ne e re te te ari o te council o te te eo ari ari o te council te inoro ine te eo tanga ke ari ki to me te re tu ka te kore ko ta au pati ang kru to e te re akar kar ra to re e te ka kum kum ra to ki akoi e te te ko e te ari ari o ta kri e ta e ta e ta e wo pi amoi e te ta era e wo pi amoi ore ki ka mitiki ete to ta kite ne ai ai e o nga e wa de ta ete ya o ari ka to ye o ari o po ti ti pa o ko ni to ma to te de to te o te o to ka o ko ko ni ma to ti flex mi ne re ti ya o ari ne ma ne ti ya o ari a te te ma na ka ki mo pe ka no ra te ai ka kar kar ai ra to de ka kar kar ai ka te ko de ai ka kar mi to ro mo te te tsar no ri tu to manage ki ta e ta ki ka inora to te ai te akara e pe ni ka inora to te ki kro to o te mana ko ko ni ya ki te e te zo ko ki ki te rata we e te te ta e o ki ka nga mane no ko to te ai te pa ti te ta nga no ko no ko to o ye ki a me te ki te to no te ri pe ra ko to ta to to parta ito wa ra ta ra to me a APP ai to mita ka to maka ni ai oi tsaka ra to motor de itra bi tara to ngang de akar kar ra tu ai ma ta ora ra to itra bi en ta ka ra tu chong no te me ti de ra mau ma to te api sta to ri o er me ri te me ri te e tu par ta te ri ta ta ma to ro ko ni o er me ra to ri o APP ai to mu ri ta ta to api ri o te er ni ra pe ka ino ro ko to ar mai ke ko nei te u itu ka to ko ni to ta to mutu are ko nei o ye ga ka me te ki te to no no ti de rao aga aga era ve nei e ro te to ka to o ri ko nei a te a ke te mai ma ma tra ni o ni e ta ra to pure nei e ko ra e ta ra to pure nei ta mai ka ra te te pure e ta te ti a ko na te aro a nei ro ve te te pure ti e ko to mo ko ma te ko ni ka te ta pa ti mo ka ra e ti kai kai ang ko ti ka ko ro mo to ko te akura te au tae ka te ergi te tere I ki South Island te ako me tiki te tono tira ka kai kai koto a te tapo tiki mua e a kita mani ma matarani ko te pure ra a ko I tika te matore tara tu pure o kita na iri e I tira tu ra koto ari nana ko er mai ti a mama ko ka mo tan ta mal chai ko te shopping center ar e kire ra te tika to nan ar ma na ar o ko te ka ho te mama ho ra me ma to te poka e te mata ra te ta ko ang ngai ji ga mama ji tu to oi to ra wor ang me to ra ta me ang gi bi ro to mo te me ra ho ko ni e ta ra ang ngai i ra me ra oi to ra ho sa to ai mata ra ji ga ta ko ro ang ngai ra oi te ra ang ngai ji ya e bu ko ka na na ma to na te da ko bi bi ti ang na ra we e e pa mo je ite bi ai ba ta ro ma te je po re pa ta e ta yo ra ma te je te ko ko ang je mo to ma ra po ji mai ai e me ka ka bi a ko je ma ma ai ro ka bi a ko na ko tu um tu ai ma ta ro ma te je te ta e mo no ko ma te je tu to ni ma to ai me mi te ki te ko mo ko ki ta tu e te tu ta tu re e te tu e te ta tu tu e to o te mi te me ko ni e ta o nga ngai ra e at me te ta o ki te e ta i i ta o ki te ko ta o ta ma te yo puka nga ma te ni na i re ti a to nga ne o ri ki a me te ki e te tu o te o a tu e tu e mai e te ta e mi tu o ni ta pa e te mi tu o ni ki te ka o te ta i mama a ka vi te pure ni nan o ro ma te mama e ta i a ka ke te anan Er di mama ye tu a er di ta na nati nati ko di ta ka ki de. O re ya ko me ti te mama te ya mama ya ko me ti ki ai o to na ro to o mo ta na an ni tu a er na ta ka ti de. E ko ta ki apar ko a ko mo ta ki apar ji tu a to ko ta ho ra ti te ki apar te pe ki ni ra ji apar ji te ta ka te ki apar. E ko te o ta ka mi te ya mi te tu ko ara bi tu te ya o ta ka no automatic no ko no a tu mai. O mātou noko ni, i te komokomo aka mātou e, a e rātou uki e, te tā rātou a rote i siore, uki rātou rie kuto rātou ingo uki i rea. Karanga ni rātou e, matangoro ni rātou no me, to a rātou e roa e atu ngu uki rātou kuto rātou ngu tukari. To rie kuto te to mātou rema iko ni, ai, to marumoru o to mātou rema iko ni, nara, maana uki kari uki anuan, ki aka meitiki i te eto no ti rea. Te akita mai ni angamatai, he e re re ai te oi waka, e te o tamari ki ermen ai matar te o tamari ki te anga o e waka ukiri no ri te aka maru ru ne e te o tanga te te no ri te o e waka ki ring mai ai ki a ere e ri ki a pa yara to ri ko te o e waka ri no ri ki aka meti ki te to e ko te o muti te no mato no hooks pe ne e te te o i ko to ka to to e te matar mai ko to te no ti no tato e re war o te ki to tato i tanga te sat alen te orungati te akamete ke angke koto kato to me kone te orumito parata esker mama orumito e te prakato te kori nei te koe deo ki tere ki e te au kato e te kato to te eri gugurungo te te urte te tere te orungati nei te akamete ke angke koto kato to tato iti tato iti tato iti te orungo umara te ato e te maru ui te manuia e te mataro ke koto kato to ke koto e jene ma irati tato pi aratio ki aga me ki ete to ko ko tu aka ati nei to ko to ra ngai tra vita ta to ngang ati aka pa bo to ta to reo i no ta ta to ra chu no ri me iru mai akran eta wa tu gra de prof australia eta wa tu to ta to i korea e ko ti ko te me to ta to istang to ko ki ari ne hooks pai nei te o ro ngai nei ja ka aka me ka ngi ko to ka to to te to te ro ke ko to ka to to
3: i ti ati ani te te ri atu nei ta to ki te wai pai no ki ra ro ro e te ope o te waipau namo ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke nā tere papatu e orangu mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
9: Kia ora nā tātou kātoutou e karongoro mai nei tā tātou rā tūra tui ti a ye. Mihita roa tune i Waiho Pai erina ki neu e. E mane ne o tō koto a ye. Mane rai tō mātou i nā rā mā ngānu anu i ti a ye i tētai miskai a koe tā rā tune. Ai o toro toro mai te anu. I raro ne i Waiho Pai tangi ke i tātou. I runga i tā tātou rā tio. Me taki ngā o ke pī mōnu. Pai me tātou e te ngai o kota i ti a ye. Tangi ke e tō i wanui. Erina ki neu e te mitaki o mai ne koto ai. Te te i ngā nuti putuputu ua no tātou mi raro tine i wai o pai. I te wiki to pākene e rua o mātou rota ianga o te pāmetua kūki aren te te rota ianga mua i te purira ara e program mātou ia o ki te e mātou e openga marama ka tā o kota i mai te umetua pasifika i te openga e purira a openga o te marama so o tā mātou te e reirawe i te purira e to pākene e tā o kota ianga no te umetua pākarikari o te pasifika uareka ki rai mātou i tai mai i te akakoranga o te rirara e ko te tuma mana ko ngawa i tara e roto i tā mātou rota ianga ko ia oki e tātou e atatou tau me tua karawe. Me tae ke e te tua tau waka mata te ngarongaro i tō rātou o manako. Ka inangaro i e te tae au tae ake me kare te tae au tangata, te tae au waronga ki te pakari, e te ākono, eno e te timoni ato tātou me tua. E ata rātou karawe, e ata rātou ka inangaro ki arawe ia, e kua e ta rātou ka iki, e komokoma, e tika anga, e te kamirimiri ta rātou moni. O te ia manako rā, ka tara ua mātou, ka anga maarara ua mātou, e te au taka e anga, tātou tātou me tua karawe. Me te ki te ronga te manako mai e, ka pai mai te e tua ang, kaka maarara ki tō tātou me tua, mua ke ka ngarongaro atu i te manako, e te pākarikari e re watura o ki rātou ea, te u tātou tō tātou i stangata me e me ki te tinga e moni u ka rete te vairua, e te ikie nā tātou e ka te rete moni a te ronga pakari, ka te o me tua pakari, o te rea te rawe ia no mātou i te purera ara. E i te waraere katoa karongo ki mātou e, tīraro i kone a Edward Herman, ere me ea no tōna akakoro angarai, e nāra o rau kai te pāmetu te uti mai ai, tita i mānga taimi poto no mātou e te ārawe i ai. Hai, uri uri manako ui ui anga te umetua e te warai reira e a Ed. Ai, te akamārama anga kangatārai te ta i au tuanga no mātou te umetua e te marama e te history e te upinga e tupine te kūki aireni. Tā tātou a kōroi raro i te moana, te re rau manako, te epaine e mai e te umetua. Te mea mātā, rau ka te tika anga ki kamakoma atu i a Ed i tere rā, Ed i tere rā pōpongi mua ke ka o kia tue. E po i tere katoa ai e, ai e kūki aireni ua rai te ta i raro kone, mana kone ai e, kare e kūki aireni raro nei no tea, ka po i tere re kōtou, mi aire me kōtou i raro nei wai o pai. Ai tere rai a ka koro anga no mātou i tere to pāken, i tere wiki to pāken nei. E pera katoa, e tā mātou tā okuta e ngā vaini tini kuki aira ni o kei tā turatu i te tai urupu tangata i rua rā i te maanākai i te tāpati nina na iake ni e church conference te te rawe i eiraro ni i wai o pai eo tai ake meiwa o mai ko aira mai rāo ki rātou ko nei rawe i tā rātou conference kōrero nā te tā okuta e ngā vaini tini e tunu tā rātou tina e rua tina e no te putupusu, no te urupūta, o rawe māro iro i te māma, e te rawe i te tuanga no mātou, ko te moni o ki mērau ka mai, e tauturu i tā mātou putuputu anga vaini tinea. Te te eo teime, ngā tā te aere ki roto i te funding, pa te eo rawe, e rau ka e te tauturu. Ai, e aga māro iro i aga mātutu i tā mātou anga tui tui, e tā mātou anga api i te tamariki, e te tui tui, e te rangaranga, e no te iri tā tātou, tā rai kūki airani, te rau mea katoa toa te pēni pāreu, e rawe ana mātou te rira, e te tūmai neu ki tā tātou language week, tā te kūki airani, o papai rira te paine tini, no te rira aka koro anga ai, o te ta iau tātou nuti, e te ia e. Pera katoa, a te e petoma ki moa, e puputanga te teta e ka aere atu ki te enua ki te kuki aere ni. Ko te e puputanga ta ko aere na rātou i te rāke mata iti. E engineers o ki te e ko aere na rātou i mga i te rāke mata iti. E a te e petoma e tūmai ni ka o ki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rāke mata iti i mga i. Ko te a tere ui ka arataki e mai tire, tō tātou te arataki o te itinanta kūki aere ni rau ni wai o pai, koi e koi a papa tau bēn unu. Te a rui rua e tū mai ni, ua re re atu te i puputanga tai rarotong. Ai, tēnā te nūti, te tai ngā nūti putoputo no tātou, e haka ua tēnā, me i taki nō te akarunga mai, ai, angua e roa, a amu, a kore tereka, no reira, i ako ki a koutou, no me i taki o koutou i tō koutou ngutu are, tangi ke, nā te atua e tau tūru mai tātou katoa.
10: Tāku i te tangata Māori e ea! Māori e e te peo a tō o i tupuna. Ina ngaro ia, api ia, rape ia, e kura ora ki tō te ao ne ia!
3: Pakarongono o tātou i tēnei te onuti no te pā enua. Kia ora anako ai te uteki tia ati angani, te awi o no tātou, te kine re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
11: Kia ora ana tātou kātou toa, a karongorongo mai nei, tō tātou rātio, pi mōnu i roto i tēia, Awatea Sunday. Tēia tō tātou o nuti, no tēia epetom, tā tātou e ere nei. Tō tātou nuti mua, a te waraire i tēia epetom, ka karuke tēta i waka, i a rarotonga, ko i oki tō waka paikea, tēia kā rangatira i a mai tēreira, E tia tamaiti a tātou, ko i oki ko pēia tuat, i te apai mai anga i tia waka, e raroa ki te tamaru maru, ko te putuputu anga, ko te puna marama. Te ere mai nei rātou ki te pae no toke rau, akamata mai ki tongarewa nei, me tai mai rātou ki kone, kainangaro rātou i te ko i tua marama, mi te o me tua pakari, i roto i te programu nā rātou. Pera katoa, te tika anga, no tātou te iti tangata pae no toke rau i te akariari atu me koreare te akakite kite atu e te au ingoa ere o te au e tu tā tātou e kite ne e i te pō me iti mai te re ko te re ra te tai au tumu o te tere tere anga o te waka e tere mai ne ki te atua i te pae toke rau i te koi koi ere i te au maram ke rauka i te rekoti ia kia kore te reira e ngaro, kia documenti ia te reira, ki roto i tētai o puka, te ao marama peo Māori, peo tupuna, a tātou te kūki airani. Hari pāpū a e tai mai e, nā rā, me tai rātou ki heitutaki, tīrunga ua i te ereanga o te rewa, me sumaringa te reira, ka wifiki mai rātou ki tonga rewa nei. E toko iwa rātou i te kātou toa i runga i te ia waka. O te ia waka kāre ei ei ai te roa me te marumarua tuarai. Te ia waka mā ngā mini te kā mai aia i te marumarua tua e ko te ingoa o te ia waka o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i ere mai ana. O i a te kai te marino sumaringa tika ua de moana. E te ia epetom, kua akamata i reira, te reira i te mātangitangi mai, e te tāmana ko anga e, ka re roa tōna, kua akamata mai te hapuko, i runga i tō tātou e nua, akamata te kai te hapuko, kua kakite mai te o taiak, e hano nei, e si nei, te kite ara rātou, are rā i tano tano metake, o kite ua tātou e, me kore sumaringa te revoa, te ngaru te matangi, ko te reira te tuatau, wakamata mai te hapuku. E roto i reira te tuatau, te tapapa ua ne, me kai mai ana, irina ki hau e nuti mataora te reira, ki tō tātou iti tangata, me akamata ana te hapuku, i te kai, i runga i tō tātou e noa. Te reira o tō tātou ngā nuti, no te epetom, o te o tō koutou tai ake ko puna, e aro atu nei i koutou, me i tō tātou e noa. Tongarewa, i te pae toke rau i te kōki airani nei. Te atua te aro, kāke.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko te isi tangata i te ate angani, te tatou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai, te kariro nā tō tatou teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
12: Kia ora ana ko te tue nei tini, te alo mātuma te tū, te rakatou ki te tau isi tangata e kōtui Aotearoa ana, o kātu ki te tau ipu kore kūkiara ni tāpa e mena kone mātu i Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakura bāti te aone kia ora ana rawa i te roa o te tua, i rata ki a raveo no tau e te ate angani. E koutou katoutou e te istana te akoronga mai nei, e tina kiasne e te metiku meru koutou e te unga i tūkeke, i rau kai te arawe ono tātou te atianga nei. O mātou no Melbourne nei, ai e pākou kua mānia mai te kai to mātou rewe te pōpungi nei, i muria kei te tai au tūranga ua ue te ia epitomai te pāke nei, o te atianga rā a ua tairia mai mātou e te ua, a karanga ka ua urai mātou rewe te ia mua epitoma ou, a tātou i te pai mai kiroto. Mani e tika mai ana pa mātore vai te ora pōpungi, e iki te rā e tengoro ma ono te te vaito, no te atianga rā kua maka kili tākiri, i roto i te tupaanga rewae e varu ki te tengoro te vaito i te atianga, iti awa te tatatu arabini. Te tae o mama nuchi no mato no te tu asu me o te neti o pe mai pe tomai to pake ni te mana kai te kai. E ra mata no te au kimi kimi anga pupinga na te tae o tuki tu anga tuke ke te tu e mato me o te neti. Ta tae ko te pupu te awa te performing arts team i rawe te akatere anga a te tae ke Wini am pakari te ka puruto ki o te Aotearo ana i te taitu atau a te yamataiti ki mua te i tavesu ta rātu ki miki mianga muni na arato i te okokoanga meriki kai i te mana kai era. E rā katoa tu rai te tai au putuputuanga mapu a te tai au Ekalesia CICC o Victoria nei ta te Ekalesia Hampton Park, Clayton CICUC e perato Noble Park i ra vea tu ta rātu ki miki mianga muni i te pana kai katoa i te pāke nei, maari e tauturi e rātou no te rātou ka kuruanga i te atorochi a koe Aotearoa no te tuanga kui pāma māta a te au pitukitonga māpū, a te au e ka alesi, te au e pangiria, a CICC karariri ki te nātou e koto i Aotearoa i te anga mara me tū mene ki mue tātou. A ko maruru i te ia au pitukitonga tā rātou kimi kimi anga muni i ravetu, i rina ki anga e ko a rauka te pōpinga ki te rātou marika anga, i tātea

0: no tatou e tatou no mai, te tō te roa no tatou. Ho te ko anana tangata kere, ka ki te ho a te e pitomo ki mua. Kia rana, i kia manuia.
1: Kia rau, kui tēnse ka tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohin, hau, ko azra, tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii puatiki i runga i a Station Road o ta huhu i ta maki makau lau nei. E tu i ra ana mātau i te ora iwa i te hupungi ki te ora tūru i te ha ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka totoa.
0: Totoa ki tēnu tātou i te upuna, ka arabu i te tau ipangana te u kateritere o te putuputanga punanga reo ki a papanga me tōtuara no tātou mai o nui e tū mai nei i roto i au kote. Me ka arako i tāni ni umai, tāni ni umai, me kare prae me te imere a Sharon ki ki te a papanga e e ati tātou e ere tue arabu i a koe. Nuri e kotata i tūtua kua ke tātou i te o kateritere o te upunanga reo. Kaina ora tātou ke maru ora tātou mai o nui te muta i te kana mua o ki tātou tu ipanga. Kuri iri manako ka tupu e te iri ra koronga iri. Ko tātou tia nu te te opunanga e perakoto te opapi a karongorongo mene. Me manako tō e te opapi. Eru mai a katoro i me matou. Iko ni i tuare kai manirewa. 11119 Rovendale. Tai tō o mai te pāka iri. Me ka ina ora maramara mkoe. Nu te he te kā tupu i ratu ia au kute.
2: Te kura. Niuti i te reo Māori.
3: Kia rana ki a tātou kā tōtoa. Te ia tā tātou nuti, i roto i te reo kūki airani Māori, no te ia ora, tātou ia e Moana David. Kua te reo te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa a Winston Peters ki Samoa i te ia Openga Epitoma i tō pāke nei, no te anga uruma a mataiti i a Samoa i te akatereanga i a rātou. Ko ara vei atu a Winston Peter i te Prime Minister o Samoa a lauai lea le malei toa pola tai waho skimit e perakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Ko aki te mai a Tane Peters e ka akamanako maari a rato i te uriurianga manako no runga oki i te tūranga o te penitini. Te tūanga tauturu o Aotearoa ke Samoa e perakatoa te tūanga paruru. Te kaipai pātune a Samoa i te anga uruma a mataiti i riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere me i te mataiti taitawatini he waanere e ononga uru mārua. I runga katoa i te enua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai i te tangata akatere o te akawae i rota i te akaipai pa anga ka akaketaketa rātou i te tuanga pāruru a te akawā i te mataiti. Kua rīpoti mai te tangata rīpoti o te Samoa Observer Commissioner a Leia Taua Samuelu a whamasanga e kua tukuna ia e a ānere akawā ki roto i te au ngāi te karawe i atu te akaipai paanga ka riro o ki teia i te tausuru i a rātou me tupuake te tai manamanata. Tētai manamanata i roto i te mataisi i te tuanga o te muni koe o ki ko te kore o te muni tautsuru no te Pacifica Policies. E rua tō patawaru mirioni tāra te tupai ia i te tautsuru i te Ministry o te Ititangata Pacifica. Kua kaki te mai te Green Party MP a te anu tui ono e kāre te tuanga muni no te Pacifica e rawa. Te tuanga openga o tā tātou nōti koe o ki te tipoti. Kua haki te mai te tangata te reni o The Crusaders a Rob Penny e katamaki atu rātou ki te pupo o The Storms e kāre rātou e tuku ia rātou ki raro i roto i te tueanga openga. Ka inangaru ia The Crusaders ki autu i roto i te tueanga a rātou ki a rokamai ia rātou i te re toru. Me rokamai oki ia rātou i te ia re toru ka tue atu rātou i te tueanga openga ki roto i tō rātou oire. Ko tai mai rei tātou ki te tūanga o pengau tātou tonu sino te iora, kia rana e kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kikura, karerino de Itinata Pacifica, Nuti Itereo Maori Kuki Anani, Pacific Radio News in Cook Islands Maori.
1: Kia ora ana ki koutou i te rā moneti, te akamaraanga o te rā anuang o te riki King Charles. Te to tātou nuti, no te atiangani, tatau ia e Gini Pera. Te oroa nei te opati o te ngā i ākarakaraanga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e Pera katoa. Ko tāro te kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angara o te kino te irinaki i are ka pūwai tā te a rewa kino ka rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te ka oro nā rungai te aranui ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko te api i tuarua manurewa i te tuatonga o tamake makaurau nei, e rua tau sini e turu ane reo tauira e arena ki tā api. I te paraparau i rei topāke nei, e rua ngā uru mai wā upu api, maki ia te taipai a rātu, e te taipai e o akoro ngā taka keito rātu i ere rātu. I te au rā roa rai, e mātou i ane e te api i tuarua nei, i te apai mai me te tainga uru ki te tainga uru marima, hau pu api i, te karanga i are relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparau i tapāke nei, te te roa tara numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tara numero pu api i rutu i tara rā okota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wawi i atu te api, no te mea ka rei rau wa te o pu api. Nā ra, ko te o tamariki e ka reto rātou o metua e tevawa mai ki te api, no te tiki a rātou, ka rātou e akatika i te akaruke. Ka no ore rātou ka tiki to rātou o metua. I rutu i re te rikotia te api, i te amata i te katoa i topāke nei, i rutu rei i atiunu, e ta ira i rutu i atiunu. I tapiri i ana rei te api, kari i tuke mi te ire, te i tupu i te parapara ora. I rutu i re i te rikotia te pē api, i rutu i amati i topāke nei, kua tapapa te pē api i arei, e itu ane re ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua te topa mai te amata iti nei. Ko iti mai te numero. Ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka topa oko o mai ki te rima ane re e ta ingo uru. I te amata iti topa ke nei uki e rima ane re rima ngo uru au pu api i te akaruki mai i te tuanga anga anga nei. Ko akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i te amatei te tapāke ni, te rea tu i te tainga uru maono tawase ni tangata, te i rei te tātua re ka inoro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara tainga uru maono tawase ni tangata e a tawase ni te akaru ki tākeri. Te taipai a rātou, kare roa rātou i puipui awa awana me kore i vape nei roto i tō rātou ora. Ko te taipai i akaruke mai e i te piu vaping ko i oki no te, no te akapau anga muni. Ko te maata angara, kua karanga rātou e ko te au kino te kā tupu mai ki a rātou, the harmfulness. Ko te upangarei te hito tātou nūti no te atianga nei, ko Gini Peratea.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Ki ora ana ki o koto, me i te maa te koto e te aroa atu ki teiti te tō tato nuti no te ia ati anganei, tatau ia e Gini Pera. E te sāpate e akamata e te epetoma o te reo Samoa. E i te amata iti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamata rei rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tainga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini e Samoa, ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te tairu tu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tānawa ene ko whāri no Aotearoa ni, no omeira e ki Aotearoa ni. Ana u tāra o tamariki ki Aotearoa ni, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna tamaine a Soraya, i te ta e akakite anga i te akapapu e, ko taka ke atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka ke anga. Ko rekotia e ko te marama me te pau atu i nana e otautahi ko te marama maroro atu teia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i otautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e roango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te api i tuarua manurewa e te tuatonga o tamake makaurau ni, e rua tawasini e turu anere au tauira e arana ki tā api. E te paraparo i rei to pākeni, e ruongo urumai wā au puapi, maki ia te taipae a rātou e te taipae e o akoronga taka kei tō rātou i ere rātou. I te au rāro arai, e mātou i ana e te api i tuarua ni, e te apai mai me te tainga uru ki te tainga urumari ma au puapi i te karanga i ara e relief teachers. Nā rā, ok, i te paraparo i tapa Pākeni, tei tei roa tā rā numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tā rā numero pu api i rutu i tā rā okota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wawi i atu te api no te mea ka rei rawa te opu api. Inā rā, ko te o tamariki e ka reto rātou o metua e tewa wama ki te api no te tiki a rātou. Ka rātou e akatika i e te akaruke, ka no ora e rātou ka tia ki tō rātou o metua. I rutu i re te rekotia te api i te amata i te katoa i topākeni i rutu rei e tiunu, e ta ira e rute e tiunu. I tapiri i anare te api i kari tuke mi te ere te tupu i te parapara ora. I rutu i rei i te rekoti a te pae api i rutu i a mati topagani kua tapapa te pae api i arae e itu anare ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua te topa mai te amata iti nei. Ko iti mai te numero. Ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka topa oko o mai ki te rima anere e tainga uru. I te amata i te topake nei uki e rima anere e rima ngā uru au puapi i te akaruki mai i te ia tu anga anga anga nei. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no te ati anga nei, ko Gini Pera te ia.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nūti no te ora. Te akarongarongo mai nei koutou i te reo o te iti tangata Cookie Island. Pimonu Cookie Island. Cookie Island. Cookie Island.

0: PMN Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akataka anga ia e iti tangata Kuki Airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui anga ia ki te one one o te ipukarea. A pi i ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga. Kia kite rātou e, no ea mai rātou, atui atue i te ipukarea. Pimonu Kuki Airani, no te iti tangata Kuki Airani.
2: Welcome back yo koutou ya korongorongo mai nei tatatou programu. Te QR code ki te bas le yo te atua. E runga e tatatou ratio, pimo nui te ipo. So tatou pene te tau, tāku i iki mai nou tatou, me tāku i tāi koutou i moana. Te rito te rira i te parada i pō menorua, pene itu, i rava te angaru ma a. Le yo te atua, e runga e tatatou ratio, pimo nui te ipo. So tatou pene te tau, tāku i iki mai nou tatou, te rito te rira i te parada i pō menorua, pene itu, i rava te angaru ma a. Te karanga nei, kia ta aka aka mai tōku re te tangata te i tapa i ai tōku re ngua ia rato o rai, e kia pure kia kimi mai tōku nei mata, e kua ariu mai tō rato au airanga kinora, e re ra au e aka rongoi i rungai te rangi, e ka aka kore au i tā rato ara, e ka aka ora au i tō rato inua. Te nai re tō tato i rava no te iepo, e re te teo i mene, i te tamata ora i o koto, me oka mai tato, ara tato re kua korongorongo. I te au nui tino roto mai, te tātou pene te tau i pō.
3: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te i te tangata turou ki te tōngo program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pi mōnu kūki atani, te reo o te i te tangata kūki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ni au katoto Pimonu kuki arani to tato nuti no te ora
1: Ki ora ana ki o koto me i te maa te koto e te aroa atu ki teiti te to tato nuti no te ia ati anganei tatau ia e tini pera E te sāpate e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou a kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakitaka. I Aotearoa nei oki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tainga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i oki e tai anere e ono tawasini e Samoa, ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te tairu tu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tāna wa ene ko whāri no Aotearoa nei, no umairai e ki Aotearoa nei. Ana u tāra o tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, wa tuku atu tāna. Tamaine a Soraya e te ta e akakiteanga e te akapapue ko taka ke atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed e itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka keanga. Ko rekoti ia e ko te marama me te pōatu i nanai e otautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamataanga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i otautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e roango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne warawātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Ka rao ke e ari u mena, tira reiria, arum ke tu takawa ia e. Vivi ke tu e te aho ora tonu pātikara. Ki te ia meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Ta apunga me e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me ta anga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te katoa te aranui, kare no te aronga aho ora ora pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atanga nei. Kuchini Paratea.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te e ni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe teo dek. Te roto tatu i te tuanga te rito o te nuti. Ina e, e di e patunga e te pākeke nei katoa kua kite te minita o te pairapa kaumaki. Te memanga te te Simeon Brown e ka tanganga te kawamani, te pairapa kaumaki e te AI, Artificial Intelligence, no te nene i atu i te maki u o te o mama e ka akamata atu te reira a te amata i tika moa. E kua karanga e are i akarakarana te te pātimani, akarakarana rato i te ta i au kimikimianga ko i au ki International Studies. E kua ki te i amai e, e teiti te o pākau te rauka i te AI i te detect nā tara ararai. Nō runga i te te aumaki, te, te kātuia, i te tūranga o te umama. Ka oke ia e te au traumas, ka kite ia mai te rira, i te AI. I nā rā oke, ua karanga ai ara e, ka anua no ia, e rua ngā tote, specialist, te ka nene i, i te mama, e uti ka paine ia tā rāua data, ka ākarakara ia, e te ta e te pāti maniki i te irina ki anga iri ka tānga anga i te AI ni i te ākara i te ngā ripene i rua i te aka ki te viviki ara e i a te, te tūranga o te tangata maki e, i te omata i te rua re uki e screen i ana i nene i ana e rua anere i tunga uru tawasini au māma mata i te anga uru mārima ki te honunga uru mā ono i roto rau ki rea i te rira, i te mata iti oko tai, e te ri i ana, e turu tawa sini e a anere au mama, e tū i ana rātou e te maki u mama. I au te aro o nei ora e te rira, ora e te akara nei rātou ora e te, te tūranga ara e i ko te ia numero ka e takiri uki e, e topa anga ki raro, e no atu uki tā rātou a ka maru iru i te au mama e kia ere kia i ui ui e. Tō rātou hū, te maata nei rai te o mitu awa i ne are o rātou taringa i te ariu i te ao kapikianga. E o te takake e no te, te tuanga o te nene i te o māma e kare katoa te kawamani e turuturu i te tūranga o te o papa e program oki tā te Prostate Cancer Foundation i anuanu ki a turu mai te kawamani no te tauturu anga i te kemirawenga i te tai au nene i anga screening pilot program ki a rawe ia no te tāne tini i, i Aotearoa nei. I nā ra oki ria, te akaranga nei oki ria te foundation arae kua pati rātou ki te kawamani ki a tauturu mai, e oronga mai, e ono tōpota a miria ni tāra no te tai e āmata iti. E kia tukuna e te rira ki rutu i tia tāmana ko anga o tia budget te o ora mai te mema ngā te te te minito te rapa kaumaki i tia e putu mai to pākini. Nā ra o ki rira kare te rira i ki tia i maina ki rutu i te budget a te minito. I te omata i te rōrai, e te rea tu i te ātawasini au tāne tini, e tū i ana rātou e te maki prostate cancer. E mei te tai itu anere e taka ki atu ana. Nō rea, ko te vairu o te ia e anu anu nei te Prostate Cancer Foundation i te pilot program nei i arae ki a turu turu te, te kawamani. Ina, ko te rā, te rea tu i te a tawasini tangatai e tū i ana e te cancer ko te rira i te mata iti okotai e itu anere i ria tāne tini e taka ki atu ana i te mata iti okotai no te iamake. Nō rea e te o teik, e mea pūpinga i ria te o papa ere ātoro i atu koto o tāte te o mama ere ātoro i atu tāte me i taki atu te pāruru i te rapakau pi mō nō kūki arani ka oke mai au i muri ua ki te ngā imene.
2: E mana ganu
3: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: Nōrea, te aha kite ni ia te te pātimani o te tero, ki te ia e turu anere e rimanga uru mārima tawasini tangata o Aotearoa ni, e raveni i te ia, ku te ria i oke, e rātou, te awaronga ni e turu anere e rimanga uru mārima tawasini, e turunga uru māono piria ni tāra. Ai, te ratu i tāra atu o kete, te te pātimani o te tero e karangani e, Tūtake na ia mai tā te iti tangata. E o te tauria koutou ria te mau atu i tā koutou. Ha, nā ria, ko te rira te ia. Ia koutou e pu iti rira ia me ira era mai giro ngai te nūti arae i te au kamupani. Te iti nake nei tātou arae, te tau nei tā rātou anganga. A ro tātou ki te anā arae. E o anganga repura e ta ia rawa ia mai rea. Inā rauke, ko te au kamupani rātou. Te piri nei ki roto i te oko anga cryptocurrency tā te pātimani o te tero te kāpiki nei re kia rawe rātou i te o mea tau. Nā, te ngā me imene, e o tiko uke oko o mea ua kōkou tā tātou tua. Pimo no kō ki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

0: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tato nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki koutou, me i te maa te koutou e te aroa atu ki te te tō tato nuti no te ia ate anganei, tatau ia e Gini Pera. E te sāpati e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e kāresia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e kāresia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumaturu, e rua anere e tainga urumaturu tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga uruma waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orua nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tāro te kā i ārea e o ngā i te tai e te kā puke te wai i te angāra ni. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angara o te kino te irinaki i ārea kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei, te oranga te ka oro nārunga i te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Kua re kōtia e ko te marama me te pau atu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu teia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te vaito te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Ka rau ki e ariu mena, tira reiria, harum ki atu takawa ia e. Vivi ki atu e te oka ore tonu pātikara. Ki te ia meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki rauro. Ta opinga me e iria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te katoa te aranui, kare no te aronga oka oro oro pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te ati anga ni. Kuchini Paratea.
0: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tato nuti no te ora.

0: Kia ora ana ko e te o teke i te atianga ni. A komo komo ako atu i dra mea tama e ne o tūrama tui tui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki akamate te roro ka akamate reire te kopapa. Pēta, te roka ni ako i te akamitaki oko oi ako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki te tau i te tangata no o te taua i te ni.
1: Kia ora ana koe Kani, kia ora ana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, wā tōku kumaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara soto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te whingai aka tupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me, ko te tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere e me, ka re tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numero ta i e kumaina te stroke, ko te rao i ko toto kake. Me teite rua te toto kake, ko te vaito te toto, o pue ui rire te ara toto ea. So ka ere mai rire te a potonga toto ere i ere mai ki wo ora ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te ui rire te stroke o ki rire a tau e mi te blood pressure o ki a mi te balloon ra. Me kiro e tamatangi ka aruru te balloon. So me te e rei rau ki te stroke, yeah. Ka ngaa o ki rei te wawa, trai e rira kua, e rira te toto i rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei kiroto i te roro. Yeah. So ko te e te stroke, ko te e te tai ati nga nana e akatupuana, e tai rira ko te cholesterol, kua ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei kiroto i te roro. Ko te tai rira, ko te toto vene, e pera katoa, ko te epinga maata nana e akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awawa. Yeah. So ko te e te upinga e, nā ratu e akatupua nei te stroke. Nā ko te e te te akairo te stroke, tuke te ririni o te stroke me aira mai, o te ta iaronga, ka ngaro tō rātou manako ea, so ka rātou i ki te e, a tā rātou nga anga era vera. Ko te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka me te katu. Ka kika te tai apau te kopapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kopapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te tai eronga, ka mate rātou a. So ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinu ko teo vai rā kauirirai o kina iana no te eronga e stroke rātou, tra ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tamana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te taigiru te te aramaki, te viviki rā i a e te rapakau i a tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki te rena kone ko te clots me kore rei potonga toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoe a ki kore kinoro atu te stroke. Te tai arunga, ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga ki a kātia i atu rā te potonga tatoe e riru ara i ara i te ara tato o te roro. Nā o te tai arunga i rira, ka mate rātou. So nore re karanga rāu e tuke, te rinui o te stroke me ara mai. Nā, kai nāuru ire rau i te akariero i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, are i ki te nāuru te tāku, te ngai anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o mai na ea i te akara uki aku, are te te akare tōna maki. Nā, i e pōro, te e papa e kai awa awana aia e limanga uru ana mataiti. E turunga uru maari mua ana mataiti te kai awa awa anga e pera katoa e tutuwene tōna. na poro te tene me arma e ki te grote te clinic te akra ya mato ka ui ui ora ki ai e papa e ia au aba aba kai ne ko aka akita mai da ai aka maru re ki ra ya e please you know ta ko ri te aba aba kai aba aba me ko ri aka to mai ta au aba aba ki ra pera ko te mata ang o te tene me tu tu atu tau ko re kira ki e te tu tu atu tau ki te paruru ya karu ki e e akarongo mai te tūtua. E nā, i te tai pōpungi i rira, te e te toru e peto mai te pākeni. Koi e te maki mua e tū mai mua e te tō mātō ngūtu paia. So, ka pike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō tō te e tangata. E nā, ka pike o ia e erama e kere te te tōku o te ngā iu ki e akarakara ia e. Nā, kare ia i nā ore te no ki raro, tu u ai ki runga. Ka reu ui e ki kia e a te te ako koro anga o tāna o te e rai ar mai e te e tāna i tūtua mai e e kia. O kore e go tākore e tāna kai awa awa tera o ki o stroke i ai i tera o penga e petamo. Akara mai rā tātou e te titanga o te tūte o te aronga e kare ina hore te akarongo ea. Nā, ta o penga e mai rira. O ipa tōna waa e tera o ki rere ka re takataka me te ki te tūsua no tera o ki e kua skrohi. So no re rao i ina oro e ki a ka re rume ki tātou e ka re ni te mea te tūtua o ne iau pa te te tupu nei te e tuatau i o te tamato ngā ia ngā kai a. So no re re te itanta ina oro pakari au te a ka re mai te tūtua ki tātou e o te e te o kino ta te ia haumaki o te totokake o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kini kino aia, i tō tātou kōpapa. Tō nōrera, i mōro te aka arare e tātou te itikanda kūki airan, ia, aka rongo i te tūtua, ako me tōko tō maki, ke pro tō e aite mai e, ni ti e papa. Te rāre tō tātou ni ti e o.
0: E peta, ki te uki koe tra uki a oe karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto na tātua.
1: E a kukiri. Tra
0: iria, pūtoto ia uki iria.
1: Iri, e. Tau tra iria tā tātou tumu manako i te pū.
0: Mani e tara te tumu mana ko tara rao ki era maanga katakata rai uki o te karanga anga uki koe kua tutu uki kore kare au ki e kua tutu uki koe ki te pārurua. Ki tere au koe me tutu uki koe te pārurua, aru ki te pārurua pa umai a koe, mi tini ere.
1: Ina ai rira ki a ui rira ki tera maki rira.
0: Ui re au ki e kuna mai a pārurua.
1: Nā te uki mai ne rira ki a kite mai ki a koe rira e kare e a koronga ne toko tutu tera e uki rira kua o stroke. I vivi ki oke e te e a kite mai ki a kare e ina oro e ki a kui a tua we no te a aia. Vivi ki e te a kite mai e kua tahore e tāna kai awa no tera uki kua stroke i aia. Te a ki aia ki stroke i aia e tipu e tāna kai awa.
0: Te ngā e rau ki tera e rau kai uki wawe tu uki e a kite ki a koe aru ki e tāwari wari ana.
1: Tiri
0: o ka e mute te era e ranga tau i no te mana ka e stroke ia. E karanga o ki tau i ria e te tiki e te era su ki e te tanga o ara tau. Mani.
1: Manu era o ki tra o ki karanga ra we tuke tuke te stroke ia. Manu e te tangata ia are mi te tai a runga a pe para to i no kare moriori. Te tangata te era re ia nga tōna ngā i ua i kino i tākinu kino te stroke i aia o tōna wā kua ipa. Ia, e te rākare takata kāna te tūtua. But then, ka meita ki rea ia me akono ia e tāna i tōna kai te vai rākau e te rāu ki e ia ai oki oko o kai o wāu. Tō ko tiri ai rea tāna i nāruto ia.
0: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti koma koma ako o tau. E nuri te orunga tu niu ki a kōti koe ti e tu angana tau.
1: Thank you maatai Koni. E no te okamai te sika anga ako o e ki a koma koma ki tō tātou iti tangata. norunga i te ia maki e te riro nei e aka apepa i te kopa pa tangatai a. Tra ua, kararauko te ia o upinga i te pārurua tua me te aronga kai awa awa, tā kori tā koto kai awa awa. E te aronga e maki toto kake, e te toto vene, ako ni toko to maki, kai toko to wei raka wea, e te raka toa tipu mai rai te kai matu, e te kai vene vene. So, a ko te ia i rira te upinga i rira i nangaro nei au i te Aka maruru i te tato i te tangata e ia maruru i tato i te pārurua te kuri te au kino.

0: i te nei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani. Kia ora ana hoki kutu e te uteke. Tra o te tātara arātu ni, kāri i roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai. Te izina ki angara auki, ka rauka mai tō tātou nōti nōti ipukarea mai, ahoni, ka akatangi aturai te reira, me rauka.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto nō tāmaki makaurau nei.
2: Kia ora tātou katoa tō iti tātou kuki arini. Ia karongono mani tātou nūti. I roto e te iha e mani tēnei. Ina ki oe ko matara tāko tō. Or te i te iha rā, i te kai papanga te rā anonga o te reki tāne. No e rā, ko ana nā tāngata kere tēia, mi roto mo te patiputanga matawara kominiti. I akara ne te ro atne i a koto. Te mea mua, no tātou rea e matawara, e kare a tātou no te trao e no te akumara rau ki tātou. E tātou mani a kapatiputi no tātou ngā kukuranga e tūmane i roto nei i te amarama ki mō. Tātou mapu te teritere mwene ki tō tātou tō i roto nei a te pitama te kukuranga tō ipanga mata. No rira a kapatiputi tāko tō mwene me te hea tō kāpiki tō ipanga nei tātou ko pukoe. E me te akarongono mwere koe matawara, e no ono koe o ki akarana ka ina or koe, e tauturu i te iako karonga, kare are ia. Me kapiki ato i panga, tani ni o mai iako. Nā, me kātea me koe, kare tuku me kiro te tata topu ka panga, na te matawara community. Ko te maata atu te tauturu, ko te maata ratu i te muitake. No rea te ki te tora o te o anganga ere a te o mapu, e rau mere roto tata to oire, maru iru i te kimi muni. Nā rutu te hoko mereka kai, te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu i tō rātou a koronga. Ko te wairu a te kai nangoro ia. No tātou e te omitu e te ututu e te tauturu i te iau a koronga. E pera katoa te akara katoa tōra tō tātou a hono anga katorika i matawara. Te maruru i katoa rātou te kimi muni. No te akamaranga te anere mutaiti. O te tai anga e ungeri e kiritu i tō rātou Paris i matawara a te ima tei tiki mua rotawa sini rungo mai tu nuri e ere su tātou tu uiri tangata kato tō tautu rotu i tā tō rātou a kukunua no o e matawara e te rua no tātou e te upunanga ko te te ipanga papanga me tō tua tuara ki te o teretere o te upunanga o akarane nei te taima ki te ipanga no tātou mai wanui e tūmane i roto i au kote nuri e Me te kamata ki te o teritiri o te pūnanga te tai mai. Nuria te tikiru ni te ruo te ipanga. Ka putuputo ho ho tuka ki te ture au te rire. Ki runga te marewa a e koto e putuputo ho e. Nuria e agarama mua i atne ka mane ta tato nganga. Kato te epitamo o te rio maori kuki are i te rira epitamo o akote epitamo mua. Nuria e te upapi. Ako marore te api pita ko tō aitamu, ke mataura tātou a tiri rā, me e putuputu tātou. E te toro te nuti, te ki te iatu ne tō tātou kuputanga te arini nara tui tūmatatanga i te iau ngā rāne. Nore te urunga atu ne i te roha pūmana, ke ko tō kato tō te nara tō i te matara. E te tuatō o ke tuatō anonu te i nutiri ne me tau re tātou ki ahono i te tātou tamariki i pera kato tō tātou me tō pakarikare i te tuatou ne apoina ki te tātou me muki muki mukore ainu e ki te wai rākau muki mare kia maru iro i rātou e kia meita ki tō rātou muki muki nuri ra ko te ututu aga kiti ki tō tārano tātou i rito i te apitama ne te tara nā te o aito tumu ura ko te tā rātou tāre re i te upunga i apitama ne i rātou ngu akarakara i atu nāru e te matuka ngā te kaita mane nuri ko te tei tuanga te te inore i nga tātou te te tangata kūke ane. Kia ka mātutu i tātou tamariki i te rawa i tātou o piu tātou ahononga maori kūke ane. E tō tātou reo ke kore tiri e ngaro. Kia maru ro tiri ra ro te au ki a muri mai me tātou i kite i te iawa aito te rawa i te tārikarika mātua te rawa i te ngā pō i tō tātou i pukare. Nuria, congratulations kia koutou i te o tamariki te au tū i te auro. na te tōko tōi orongo o mera e te marore, e te ki te karapu, no te o tō ato ki mō, tāko mei te kia tini tata ato rātio ko ki arin, no te a tikanga mania, ki anu mai nā runga e tatu marewa, e te kite ki te atu i te o tōtō, e te punei, ki roto e tō tato o matakinanga, te matakara community i ākarane, no re aro opanga, ki tō tato i tangata katoto, te ino o kirunga i ākoe Aotearoa, Australia, o katoa ki tō tato i pukaria mania. Te tō te roa no tato, ka ki tō hoho a te e putamo ki mua, ki o rana i ki a manuia.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te isitanga te iti a te angani. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ke tokoro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tokoro.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maata o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te reo aroa me konei atu i a mātou kātou toa i tokoro nei. Me roto mai i tō tātou papa o Rumitua Reverend te ngaru e mama Anne Paniora. Te ina ngaru nei rawa i te aka arawei. I tātou kātotoa, tā tātou ano tamariki, ano māpū. E pera katoa te omitua, e tō tātou omitua pakari te noo nei. I roto i tō tātou oire. Kia rāna i te aroa mata o tō tātou atu. Ko Jesu Mesia. Te inangaro nei au i te akameitake i tā tātou ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te akakoroanga o te mire atu. Tā tātou tamariki te mata no te oire tokoroa ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te a ngā tamariki te tū no te mea i a mātou i tokoroa nei ko atiaki mātou o ti tā mātou akakoroanga oke mai ki te kāinga i te ākara i te ao māpu. Tei tū ki runga e te atamira i rarotonga. Pera katoa, te team waikato, te tamaine Kotawa, Precious, Benyan, Natua, George, te tamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia i te pupu i a mato, e to rato o pū, te aru i a rato, ko te arikitarai i a niva, rau ko hani, te aru mai i te turu, e te a ano tabariki, te ngakoporo nei mato, te oire tangata, i te akara atu, i a rātou, e kua kite rai mātou, i te pakari i tō rātou inangaro, e te ura ki roto i te iatārere, e pera katoa, ki rauka i a rātou i te arawei, i te awaronga ura, kua tō koto kua rangatira. Kua tai koto ki te akakoroanga ma te akari atu i tō koto inangaro i tō tātou peo Māori. E pera katoa, e te tuku atu i te reo aroa ki te ao mata, mei roto mai i te o oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kakoroanga. Puma ana te ngākau i te kiteanga i te tū e pera katoa i te o raveanga tā te ia ano tamariki i rave i no te ia tuanga o te te mira atu no reira mei taki maata. Mei taki maata ki a koutou kātua toa. Ko te rua o te karere i a mātou, i roto i te iangāra o te King's Birthday, kua rawe ia tā mātou uapou tokoroa. Mei te mea me kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian, i rawe ana mātou i te uapou fellowship. I te iamata iti, kua o mātou, ko mātou anake, i te ākara, i tō mātou orama no mātou te ekaresia. So nā te papa ora metua, Reverend Dengaru, nāna i oronga mai i tō mātou tumutāpura. Koe oki me roto mai i te mātai opene ruanga uruma varu, i ravata inga uruma varu ki te e ruanga uru. Te tuatua nei teia, no te... akakite anga e te akariro anga, i te au inua, ei, pipi, na te atua. Ko te ia te akaui anga a te atua, ki a tātou, ki ere tātou, akora, ei, te akora, i te tangata, ki a riro mai rātou, ei, tamariki, nā te atua. Ma te pāpetiso i a rātou, i roto i te ngua, a te mitua, te tamaiti, e te wairua tapu. No reira i te pōvaraire, kua rāwenga mai mātou wī. I te te o anga te kā riro, e nā te kātoa toa, me te variety show rai. So akamata mātou, tā mātou o Pepe, cutest baby competition, era me mātou ki tā mātou ano tamariki, no te mea te kitene mātou e. Le kā mataora rātou i te TikTok, ua kitena mai te te o TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau e te, you know, ki te anga da tā tātou o metua, e te āreki, e te peo a te māpū. Koe kato, ko rawe kato mātou e te tei Bible Challenge Quiz. Quiz day. E ata mātou e ki te, me roto mai e te pukatapu. No reira, te ia. Ko ki tēnā mai e mea ko era na koe ki te api I sāpa te ko tāmo koe te au tua, te api ia ki a tātou. E pērā katoa, te tuanga I te akararangi I tō mātou o mito pakari. No te mea, e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata, te rua iri nei te tangata I nā rā kāre rāe. Tō rātou, irina ki anga I roto I tētua. Āre te ia, e akakore ia, kāre te ia iroi. Era mai rātou, ai mata mai rātou I te turuturu I te ako koroanga tētua, e pera katoa I te ako koroanga o te e kāresia. I te mana kei, I te pōpongi, ko rawe ia te te ia, tuanga ki te poro, ai, ko ia tukai tātātou ano māpu, te o kōpū tangata te era mai, me te pepe, e taira wātu ki te mitua pokari. So, kua, ki te mātou e, ko ia tukai tātātou ano tamariki, I te kite poro. E pera katoa, you know, tātātou o māpu e tumu rātou, I te aka epa, I tō rātou o tapere e pērā katoa I nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou no reira I rāwenga pakari I tātou e kia tukuna atu I te au players me taki tō rātou tūranga kia rauka I rātou e I te re I roto I te ia ki te pōro I nā rā e ate mea me taki ko matahora te kātou tua no atu e ko te pupurua ko I ataka tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu e tiamu pen o ta tātou ano tamariki ne o reorira ki aka meita ki e tētua pera atoa I taua a pōrai e ko rawe mātou te tewanga o te peotupuna e te ora nei te reo te ora nei te ura te ora nei te peo I roto I ta tātou ano tamariki e so ua mataora mātou e I te sāpatina nei ko rawe I ata mātou ua pou I te imene aka meita ki aka papa I tō mātou me tua tua no reira ko ariru te ia ngāra e ngāra tāmatora I a mātou ko te mea māta e kia rekareka mātou e kia matora mātou I te rotaianga te iti tangata kirisitianu I te aka māreoiroi atu I te tei e I te aka tupu I te opepi a tētua e I te arataki anga I tā tātou ano tamariki ia ki te rātou I tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko te toru, e ngā tūma te tengata I tupu ki roto I tō tātou oire, ko te metua tāne ko papa Mika Aiturau, o takake atu eia, I te rāruanga uruma a o me, e pera katoa I te ia metua tāne ko papa Pepe Maao, A te eru I toru, tōna pure kōpū tangata, e a te paraparau, ka tuku atu te iamitua tāne ki te kōpū o te inua. No reira, te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātotua, e ki riru nā te atua I aka pūma ana mai I o kōtou kātotua. No reira, te ia ua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei, te mataora nei, te noo anga, te mataora nei, te au... ka ārāwe anga e te mataora katoa nei I mātou I roto I tō mātou oire no reira te atua te aroa ki a tātou katoa kia ora ana e kia mano ia
1: kia ora ana ko aere I stangata I te ati anani te aviano tātou te kapakapātu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay ka riro nā te mitua wai ni maro iroi taime pare anga Samuel QSM e oro mai tō tātou nuti
3: kia ora ana tātou katoa I te aroa mātou te atua Ya kami tiga itu tu di Arab yang kami tato itu di ayah ini. Tu tato nuci mono hoax payah tu ni. Ada upah itu itu perperu. Ya kita mana itu tak mamare. Ma tahu rata itu aku rungoti nuci. Dia utang ada di area kita tiri di Cook Island Christian Church di Kim Muli ugi di South Island. Dia kak kita nene de tak ada mui report mai. Ma tahu rata itu dia ungak itu rata itu area. Area macam tu report mai. Tuke tā rātou ripoti te ripoti a kore mea mātara o mataoro tō rātou te rei te aeranga rātou o rei ki aka mētake e te tōno tīri a ngā e muria ke rei tīri ko era mei rei te tai mamā tūaru e angana e koe te library o te iu mamā o ko ala tōna ingo o mātui e re jere kōti mamā tangi William Bates anokore taiki I me I prongau kua ak kua akita I tōn pūte o parparau kātoto ka e me e kore I pāmitu ka ka ka a join ma e ke rato te I tā rato ngau na te akita ne e re te te areo the council wōti te taeo are areo the council te inoro e ne te taeo tangata ke ari ki rato me te ire tū ka tukure a koi ta au pati ang kruto e o tiri akar kar rato iri e tuka kumukumu rato ki a koi e ki te tue koi te I are e are o takiri e tai e tai e tai o pi amoe e te tai era e o pi amoe o rege a kamete ki e te tō te a kite ne e ae e e o ngā e wā te tai te au are I akatu I au are o pō te ti te pēt ua kone to mato te te tō te o te o to ngā e oko ua kone e mato ti flex mea nere te au are nei maa ne ti au are a te te maana kai kumo me ka ino rato te aere te akarakara e rato te ka akarakara I te ka katake uko te aere te akarakara mi toro ngou te te tuaro no ria tūtua mane te ki te ta eo tanga te ka ino rato te aere te akarai pene ka ino rato te neke kiroto o te mana koi koni te akakite e te tūtua ko ki kite rato ue e te te ta eo tika anga mane no koto te aere te pati te tainga ino ango no koto o ia ki a kamete ki e te tōru no tiri. E pera koto, a rato tōku parata ito, o arawa ta rato mea apipi ai tamu I tāka ewa tamakane, ai, o ia tika rato tu matore te, I tira pe ta rato o nganga te akaraka rato rau, ai, mā taura rato, I tira pe ngataka ta rato tu ang. O te me, tiri ra mau, mato te api ita tato reo, o arumairia te, te meiria te, e tuk parta I te uri e tamato ura I koni o ere mera te rigo apipi ai tamu I reo ta tato api I reo te e nere e ka inoro koto ere mai ke koni te uri turu kato to koni to tato ngutu are koni o rege aka mese ki e te to no tiri rao anga anga e rawe ini I roto I to tato uri koni a te ake ake te mai rea mama trani o wani I tarato pure nai korawe I tarato pure nai na mai kara te pure e na te te ako na te aro a nei rawe te te pure tia e kota muna ko maatai koni ka te tapati ki mo karami e te kai kai angi koe te kaka olo mato ko te akura anga te au tae ka te ergi te tere I ki South Island te ako me te ke te tono tira ka kai kai koto a te tapati ki mo e a kita mani e ma matarani ko te pure ra a ko e te kai te matare tara tu pure o kita na I re e I tana tu rakato ari nana ko ere mai te a mama ko ka mo ta ta mo tia ki ko te shopping center ar e kire ra te tika to nan ar ma na ar o ki ko te ka ngo te mama ko wara me mato te poka e te mata ore te ta ko ngo angi ji ga mama ji tu to oi to ra ora me to ra ta me angi bi ro to mo ta me ra o ki ko ni e ta ra ga angi I ra me ra o to ra o sa to ai mata ore ji ga ta ko ngo angi ra o te ra angi ji ya e bu ko ka na na ma to ni te ta ko vi vi ti vi ngana ra we e pa mo te te vi ai ma ta ro ma te ri po re pa ta e ta i ora e ma te te ko mo anga te mo to me ngana po ji mai ai e me ka ka vi a ko te mama ai ro ka ka vi a ko na ko to ung to ma ta ro ma te te ta I mo no ko ma te e tu to ni ma to ai me mi te ki te ko mo ko ki ta to e te tu ta to ri e te tu e te ta to tu e to o te mi te me ko ni e ata o nga ira e ata me te ta o ki te e ata I ita o ki te ko ta ta ma te yo poka nga ma te ni na I re ti a tonga ni o ri ki a me te ki e te to o te o a tu e tu e mai e te ta e mi tu o ni ta pa e te mi tu o ni ki ta o te ta e mama a ka mi te pure ni nan o ro ma te mama e ta ia ka ke te anan Er di mama ye tu a er di ta na ti na ti oi ta ka tu ki de. Oi ya ka me ti ki te mama te ya mama ya ka me ti ki ai no to na ro to or mo mai ta na an ni e tu a er na ta ka te. E ko ta ki apar ko aku mo ta ki apar ji tu a to ko ta ngara te te pek apar te pek ni ga te apar ji te ta ka pek ya apar. E ko te uta ka te mi te ya mi te tu ko arabia tu te ya uta ka no automa ni no ko no atu mai. O mato no kone I te komo komo aka mato we a e rato uki e te ta rato a rote I siore uki rato rie kuto rato ingo uki I rie karanga ne rato e mata ora ne rato no me to a rato e roa e atu ngu uki rato uki to rato ngutu ari to rie koto te to mato ure mo I kone ae to moru moru o to mato ure mo I kone nara maana uki kari uki e anuan aku mesti ke itu tu nong ciri. Aku tu mana angam tay. Hei, ada itu. Oh, wak. Itu otomari ke airman ay. Motor itu otomari ke itu. Jangan oh, wak aku kiri. Nuri itu aku malu dulu ni. Itu tak iu tengah tay. Tengah nuri tay itu oh, wak kering mayai. Ke a air area ke apa yang ratu dia kau itu oh, wak area. Nuri ke aku mesti ke itu tu. Kau tahu nuri tay no mata no hook spain ay. Itu nak iu kau tu kata tu itu. Motor mayu kau tu itu nuri no tato. Re war o te ki to tato iti tangata i South Island te oru ngāti te akamete ki angi koto kato to me konei te oru mito parata esker mama oru mito e te prakato te kōri nei te koe teo ki tere ki e te au kato e te kato to te eri ngurunga te yurta te tere te oru ngāti nei te akamete ki angi koto kato to te tato iti tangata i South Island te oru ngumera te ato e te maru nui te manuia e te mataoru ki koto kato to ke koto e jene ma e rati tata to pi arati o ke aga me deki ete to e ko koto e aka atika nei to koto kora angai tira me tata to ngang e te akai papo to tata o reo inungo e tata to rati o noria me irunga mai akran e tai o atika nei bluff Australia e tai o atika to tata o ipukorea e kwa uti e kotei me to tata o istanga to kuki are ni hoax pai nei te oro ngati nei te aka aka me take unke koto kato to te atua te aro
1: ki te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu. Ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke nā tere papatu e orangu mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
4: Kia ora nā tātou kātoutou e karongoro mai nei tā tātou rā tūra tui ti a iei. Mi da ro tene i wai o pai erina ki neu e. E mane ne o tō koto wai. Mane rai tō mātou i nā rai. Mā ngānu anu i te ia i te tei miskai a koe tā rātani. Ai o toro toro mai te anu. I da ro ne i wai o pai tangi ke e tātou. I rungai tā tātou rātio. Me taki kia, me taki ngau ke pi mōnu. Pai me tātou e te ngai o kota i te ia i tangi ke e tō i wanui. Erina ki neu e te me taki o mai ne koto. Ai, te te i ngānu si putuputu ua no tātou mira rotu nei wai o pai i te wiki to pakene e rua o mātou rota ianga o te pāmetu a kūki aren te rota ianga mua i te purira ara e program mātou ia o ki te e mātou e openga marama ka tā o kota i mai te umetua pasifika i te openga e purira a openga o te marama so o tā mātou te e reirawe i te purira e to pakene e tā o kota ianga no te umetua pakarikari o te pasifika uareka ki rai mātou i tai mai i te akakoronga o te rirara e ko te tuma manako ngau i tara e roto i tā mātou rota ianga ko ia oki e tātou e ata te umetua karawe. Me tai eke e te tuatau wakamata te ngarongaro i tō rātou o manako. Ka inangaro i e te tai eo tai eke me kare te tai eo tangata, te tai eo waronga ki te pakari, e te ākono, ino e te timoni ato tātou umetua. E ata rātou karawe, e ata rātou ka inangaro ki arawe ia, e kua e ta rātou ka iki, e komokoma, e tika anga, e te kamirimiri ta rātou moni. O te ia manako rā, ka tara ua mātou, ka ngama arara ua mātou, e te au taka e anga, tātou tātou umetua karawe. Me te ki te ronga te mana ko mai e, ka pai mai te etu ang kakama ara ara ki tō tātou o mitu, mua ki ka ngarunga roa tui te mana, e te pākarikari e re o atura o ki rātou ea, te o tātou tō tātou i stangata me e rimi ki te tinga e moni u ka rete te vairua, e te iki e nā tātou e ka te rete moni a te ronga pakari, ka te o mitu a pakari, o te rea te rawe ia no mātou i te purera ara, e i te waraere katoa ka rongo o ki mātou e, si taro i kone a Edward Herman, e rime ea no tōna akakoro angarai, Nara, o rauka i te pāmetu, te uti mai ai, tita i mānga taimi poto no mātou, i te ārawe i ai. Hai, uri uri manako ui, ui anga te umetua, i te warai reira, ia e, ai, te akamārama anga, kangata rai, tita i autu anga no mātou, te umetua, i te marama, e te history, e te upinga e tupine, te kūki aireni, tā tātou a kōro i raro i te moana, tiri rau manako, te apaine e mai e te umetua, te mea mata, rau ko te tika anga ki kumakuma atu ia ed i tere rā edi i tere rā pōpongi mua ke ka o ki atu e po i tira katoa e kūki aireni ua rai te ta iraro kone mana kone e kare kūki aireni iraro ne no te ka po i tira re koto mi aire me koto iraro ne wai o pai ai tere rā i akakoro anga no mātou i tia to pāken i tia wiki to pāken ni e pera katoa tamatu ta ogota inga ba initsi ni kuki aira ni ko kita jratu ite te urupu tangata e ruara ite manakai ite tapati nena na iake ni church conference te te rawe ia i raro ni i wai o pai e utai ke meiva o mai ko aira mera o kiratu ko ne rawe i ta rato conference koriro na te ta ogota inga ba initsi ni e tunu ta rato tina e rua tina e no te putupus, no te urupūta, o rawe māro iro i te o māma, e te rawe i te tuanga no mātou, ko te, te moni o ki mērā o ka mai, e tauturu i tā mātou putuputu anga whaini tinea. Te te eo teime, nga tā te aere ki roto i te funding, pa te eo rawe, e rau ka i te tauturu. Ai, e aga māro iro i aga mātutu i tā mātou anga tui tui, e tā mātou anga api i te tamariki, e te tui tui, e te rangaranga, e no te iri tā tātou, tā rai kuki aerani, te rau mea katoa toa te pēni, pēni pāreu, e rawe ana mātou te iri, e te tūmai neu ki tā tātou language week, tā te kuki aerani, o papairira te waini tini, no te iri ra aka koroanga ai, o te ta iau tātou nuti, e te ia, Pera katoa a te e petoma ki moa, e puputanga te teta e ka aireatu ki te enua ki te kuki airani. Ko te e puputanga ta ko airena rātou i te rāke mata iti, e engineers o ki te e ko airena rātou i mga i te rāke mata iti, e a te e petoma e tūmai ni ka oki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rāke mata iti i mga i ko te a tere oi ka arataki e mai tire e tō tātou te arataki o te iti tātou kuki aere ni rau ni wai o pai ko e koe a papa tau bēn unu a te a ruirua a e tū mai ni ua rere atu te ipuputanga tai rarotong ai tēnā te nūti te tai ngā nūti putoputo no tātou e haka ua tēnā me itaki nō te akarunga mai ai angu aeroa a amu a kore tereka no reira i ako ki a koutou no mita ki o koutou i tō koutou mutu are tangi ke nā te atua e tau churumai tātou katoa

0: Whakarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā enua. Kia ora anako ai te uteki tī atiangani, tī avio no tatu, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
1: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pi mōnu i roto i te ia Awatea Sunday. Te tō tātou o nuti no te ia Epetom, tā tātou e ere nei. Tō tātou nuti mua, a te waraire i te Epetom, ka karuke te ta i waka i a Rarotonga, ko i oki te waka Paikea. Te ka rangatira ia mai te reira, e tia tamai te a tātou, ko ia oki ko Bea Tuat, i te apai mai anga i te waka, e raroa ki te tamaro maru, ko te putuputu anga, ko te puna marama. Te ere mai nei rātou ki te pae no toke rau, akamata mai ki Tongarewa ni, me tai mai rātou ki kone, kainaro rātou i te ko i tua marama, mi te o me tua pakari i roto i te programu nā rātou. Pera katoa, te tika anga, no tātou, te iti tangata pae no toke rau, i te akariari atu, me koreare te akakite kite atu, te au ingoa ere o te au etu, tā tātou e ki te ne e i te pō me i te mai te re. Ko te re ra te tai au tumu o te tere tere anga o te waka e tere mai ne ki te tua i te pae toke rau i te koi koi e re i te au maram ke rauka i te rekoti ia ki a kore te re ra e ngaro ki a documenti ia te re ra ki rato i te tai au puka te au marama peu maori peu tupuna a tātou te kūki airani. Kari papu a e tai mai e, nā rā, me tai rātou ki Aitutaki, tīrunga ua i te ere anga o te rewa, me sumaringa te reira, ka wiwiki mai rātou ki tonga rewa nei. E toko iwa rātou i te katoa i runga i te ia waka, o te ia waka kari ei ei ai te roa me te marumarua tuarai. Te ia waka, mā ngā mingi te kā mai aia, i te marumarua tua, e ko te ingoa o te ia waka, o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i ere mai ana, ko i e te kai te marino sumaringa tika ua de moana. E te ia epetom, kua akamata i reira te reira i te mātangitangi mai, e te tamana ko anga e kare roa tona, kua akamata mai te hapuko i runga i tō tātou e nua, akamata te kai te hapuko. Waka ki te mai te o taiak, e hano nei e si nei, te kite ara rātou, are rā i tano tano metake. O ki te ua tātou e me kore sū maringa te rewa, te ngaru te matangi, ko te reire te tuatau, waka mata mai te hapuku. E roto i reire te tuatau, te tāpapa ua ne, me kai mai ana a ue. I rina ki hau e nuti matara te reira ki tō tātou iti tangata me akamatana te hapuku i te kai i runga i tō tātou e noa. Te rira o tō tātou ngā nuti, no te e petom. O te o tō koutou tai ake ko puna, e aro ātu nei i koutou, me i tō tātou e noa tongarewa i te pae toke rau i te kōki airani nei. Te atua te aro, kāke.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.
0: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana koe te isitangata i te ate ani, te tatu i te tuatau no te nuti no Melbourne mai, te kariro nā tō tatu teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
3: Kia ora ana koe te tue ne Gini, te alo mātou me te tū, te rāko tō ki tō tau isitangata i koutu i Aotearoa ana, o kātu ki tō tau i pukare kūkiara ni tāpai me nā kone mātou i Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakora bāki te aone kia ora ana rawa i te roa o te atua, i rata ki ara veo no tau i te ate ani, e koutu kātou tō e

0: e a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tato nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki koutou, me i te mate i koutou e te aroa atu ki te te tō tato nuti no te ia ati angane, tatau ia e Gini Pera. E te sāpate e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i teo e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou a kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa nei uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tainga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga urumā waru patene o tra numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te urunga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tārota kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te vai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tā te a rewa kino kā rave ki te waipaunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te ka oro nārunga i te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko rei ko tia, e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu tia me i te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e rotu i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne ware vātu te akawa ki a ere maria ai ki a tapu. Ka rau ki e ari u mena, te rareiria, anu ki atu taka wai e. Vivi ki atu e te aka ora tonu pātikara. Ki te e ia mai ria, e te atatane akari e, tā te puki e ki rauro. Ta opinga mai e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit arae, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te kātotoa te aranui, kare no te aronga aka ora ora pātikara. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te taira tu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topākene, i tōna akaipupu anga e e tānawa ine ko whāri no Aotearoa nei, no omeira e ki Aotearoa nei. Ana u tāra o tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna. Tamaine a Soraya i te ta e akakite anga i te akapapu e ko taka ki atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka ki anga. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no te ati anga ni, ko Gini Pera tia.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nūti no te ora.

Kua tae tātou ki te openga o te etu anga poroporamu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owa i tātou. A ka rongo mai ati e petoma ki mua, kia ora.